0: ولا تهمنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومبوكي سنغال مبوكي أجنبي مانغلين دي نيو كونيك ستو راكسا سانت من مانغي تدو شيخ سخنا بيولوجيس ميديكال إبيديميولوجيس سبيسياليس مالادي انفكشيوز مالادي تروبيكال سيتو مالادي تروبيكال فيكتوريزي manam febre yi walé ak febre nga xamné dañ ko bokk ak mala yi ba paré febre yoy xamné tamit nga xamné ay doomu jangala yo xamné né yoyé kutiyé yu mel non dañ koy joxé dañ ko gëna gis dañ koy gëna gis ci dëkk yi nek sawu jant muy parti tropical ci adina bi ma nak dama ñëwoon ñu den wax ñu waxtaan tout ci febre bi tuddu la vallée la fièvre de la vallée du Rift. Et tu vois, ce qu'il faut savoir de la maladie. Madame, l'askan yu wara xam ci fièvre bi bañ ko mën ko maytu ak buñ ko bu len dalé ñu mëna fayu mëna len ar. Dam bu gëna waxtaan ak yeen nak ci ñetti ponk. Ponk bu ñëk bi moy fièvre bi nan la ko nan lay dalé doomu adama nan lay dalé malay ak ndax amna ay jumtukaay ay prévention li ñuy wax moy fagaru fièvre bi ak ñu koy fajé ak lan la ci nit ñi wara def ak gouvernement bi li tamit liñ ci wara def ci prévention mais xamna né ci prévention bi li ci gouvernement wara def liñ ko def ci benen vidéo inshallah bu ko jaré liñ mëna wax rek moy fièvre la bo xamné né ñetti doomu adama ñoko sék moy yobbi mala bi ak nit ki ñet ñoo xamné dal dañuy dund ñoo xamné suñu borom mo leen sak ñoko sék moy yobbi mala bi donc mala bi mën na nek xar mën na nek gilem mën na nek nak mën na nek bay ak doomu adama bi mën na nek jigen mané nek goor mané nek xalé mané nek mak fébré li koy joxé nak moy ben yoy bari ñokoy joxé mais jëru sax ñu leen di wax yoy parce que lepp solo moy suñ mbokk yi xamuñu yoy bi ndax kilex la wala anafel la wala mansoñala et cetera donc liñ ci mëna def rek moy comme xamuñu ko dañuy japp né yoy yépp danger donc ku am yoy sa kër rek jappal né war nga ko mëna fagaagal xex ak mom bam dula lor bam bañ la laal bam bañ la mat ak yobbi ñum démé nga dëkk ci all bi wala nga dëkk ci taax yi donc yobbi mom moy am fièvre doomu jangoro bi jox ko mala bi wala mala bi am doomu jangoro bi jox ko yobbi wala yobbi am doomu jangoro bi jox ko nit ki wala nit ki am doomu jangoro bi jox ko yobbi donc lool moy cycle bi légui nak bu ko mala bi amé mom man nako wal benen moromu mala man nako wal parce que don di ni ñi togué di ñi nekké nonu man nañ ci walanté bu paré musique bi bu maté benen man nako mat wané doomu adama mënu ko wal doomu adama lolu ñu wax transmission interhumaine donc lolu mënu ko wal wané nak bu ngeen nekké bu yobbi maté ku ko nek ba dem bu le maté yow tamit bo defé période d'incubation bobu ñuy wax mën nga am aussi fièvre donc li ap lepp solo dal point de départ bi moy yobbi motax nak jumtu kay yu bari xamna ni ci yoy lañ koy def leneen li moy fièvre la bo xamné né prévention bi mo ëpp doolé fouf traitement donc la prévention est beaucoup plus importante que le traitement parce que fièvre la bo xamné né lolu ñu tuddu maladie virale la ab virus mo koy joxe amuñu faible amuñu traitement bu koy joxe bu koy fecc bu am bu amul ay traitement symptomatique lañuy def motax nak ñu leen di ñaax ñu fagaru bu baax dina ñew legi ci fagaru bi bu baax ba mu baña nek te lu mëna nek la lo xamné né état bi mëna ko def lo xamné né ñun ñi nga xamné ñoy doomu adamé nek fi moy population mëna ko def moy communauté mo fakkel len tamit comme fièvre bi amul garab bu koy fajj rek ngir yàlla fexe leen ba saa bu ngeen ko amee, parce que symptômes yi ay comme symptômes grippe la, comme symptômes sibour la, yaram wuy tàng, sa bopp bi di metti, ngay wàccu, mën ngaa am jaare, sa mën ngaa am ay courbature, mooy yaram wuy metti ak yooyu yëpp dafa danga yaakaar ne grippe la. Da ngeen moytu nag di jël ay garab, tubaab demu leen kër docteur, kër docteur yi ñoom ñooy koy joxe joxe ñu fexe bu baax. Automédication bi baaxul parce que am na garab yu tuddee ay anti-inflammatoire comme ay kii ay anti-inflammatoire ak yu mel ni ay neurofenac ay ribuprofenac yooyu yëpp nañ ko moytu parce que anti-inflammatoire la. Bu la jotee daal li gën a baax mooy demal si dispensaire centre de santé hôpital loolu si gën a jege daal dem na demal nit ñi dañ mën a am jumtukaay yoo xam ne dañ la mën a jox garab boo xam ne au minimum da ngay xam ne ne si structure sanitaire lañ la ko joxe. maa ngi leen di wax naan prévention bi fagaru bi moo ëpp solo. fagaru bi nag nañ jàpp ne comme yoo bi moo koy joxe yoo bi koy joxe timis lay commencé di mat si biti lay commencé di mat timis ñii nee nañ timis ñii nee nañ 20h mais xam nga timis ak 20h moom jagante la. moo tax ñi nga xam ne nag dañoo nekk si dëkk yoo xam ne dafa am yoo yu bari bu timis jotee nañ fexe buñ mënee solo ay yére yu gudd moom la tubaab di wax des habits longs mu mën leen a protégé solo ay kawas ak yooyu mu mën leen a protégé dina baax. bu nekk si biti buñ mënee di jël loolu tubaab di wax ay répulsif mooy garabu yooyu ñuy taal buñ ko mënee taal ko buñ amee ay ànd ñuy def ay xob yoo xam ne day rey garab day rey yook lu mel ni ay niim ak yooyu yëpp luñ si mën a def ko yooyu yëpp nañ fexe ba incha allah di ko boole. bu fekkee ne nag timis passé na ba nit ñi di ku ñu gonal daal loolu nga war a def. bu fekkee ne nag timis passé na ba nit ñi dem dugg seen néeg yi nañ fexe ba di dugg si ay sànq yi ñuy nànnal mooy li tubaab di wax moustiquaire imprégné luñ si mënee def buñ ko mënee di tëdd daal tout le temps moo gën a baax. état bi nag war naa mi ngi commencé na ko def mooy li mën a def mooy les gros moyens mooy sapadurage mooy jël ay yi ñu nàndal di ko def si jute larvaire yi si tata yeeg si mar yeeg marigo yi loolu baax na. pulvérisation intra domiciliaire aussi baax na maay naam dem yore ay pompe dugg si biir kër yi di pompe loolu yëpp baax na. fekk aussi ay tata yoo xam ne ne amul benn njariñ ñu wut génie civil moom laa lay wax destruction des jute larvaire mooy fexe ba tata yëpp ñu jëndi leen sëkk leen loolu tamit baax na. suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jëfandikoo yoo xam ne ñoom dañuy liggéey mooy bouche yeeg mooy nga xam ne ñooy lewetal nag yeeg xar yeeg yooyu maanaam di leen rendi ñu def attention bu ñu amatee ay jur gi bu baree nga gis jur yoo xam ne ne ay mala yoo xam ne ñoo soj ay mala yoo xam ne ne da seen biir day daw wala mala yoo xam ne ëmb biñ amoon dafa yàqu dañoo tayel yooyu yëpp ay signe la si kii ñu di xool ko bu baax. wala boog bu ngeen di lewetal buñ mënee solo ay gants buñ mënee solo ay masques buñ paree raxasu ñu si baax na si lool. donc loolu moom ñi nga xam ne ñooy liggéey si lu mel noonu ak sàmmkat yi nga xam ne dañuy naan meew di mën a tàngal meew bu baax di toog bu baax ndawal yi loolu lu am solo la. leneen li si des tamit mooy ñu def nànk bu baax a baax si surtout nag ak yeneen intervention yi aussi wala prévention yi mooy vaccination bi moom bi ñu ko mën a baaxal baax mooy vaccination jur gi maanaam Sénégal fi mu toll nii war nañu vacciné vraiment fépp foo xam ne déclaré na fa ñu vacciné leen vacciné yi nga xam ne ne mala yi nga xam ne amaguñ ko parce que vaccin bi day aar du faj donc mala yi nga xam ne ne amaguñ ko ñu mën leen a vacciné bu baax a baax a baax a baax. leneen li tamit mooy comme ni ma ko waxee rek dañ def attention si automédication bi parce que loolu mën naa gën a indi maladie bi mu gën a grave. ak toog di xaar naan sama yaram day metti rek nga toog di xaar ba mu graw parce que waa ministère de la santé koro bi ñu waxtaan nee nañ li tax dee yu bari parce que forme grave yi moo bari maanaam nit ñi bu ñu ñëw dañuy fekk ñu loof wala ñu sonn dispensaire yi wala structure de santé yi moo tax képp koo xam ne rek am nga signe yi ñu waxoon ñii rek danga fexe ba loo mën a demee dispensaire moo gën parce que bu cas grave yi baree day am lu ñuy parti lu ñuy tuddee parce que fièvre hémorragique la maanaam da ngay ñàkk deret te boo ñàkkee deret il faut ñu may la deret mooy transfusion sanguine te loolu am na structure de santé yu bëree bëri amuñu jumtukaay donc dañ fekké dal li gëna wër dal moy fagaru dal mo gën fañu dañ fagaru bu baaxa baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappalé ñu bañ mëna xex fébar bi bam gën fek jamm té jumtu kay ñi ci am ñu gën ko yok inshallah ñong leen di nuyu bu baax bu moy ma ngi terminer nak ci vidéo bi di nuyu ben serigne bu baax bu tuddu serigne abdou samad ibnu serigne saint bu makke ibnu serigne touba nga xamne ne day liggey bu baax ci wergu yaram moma soñu bu baaxa baax ne mana def vidéo bi motax mangu ci nuyu bu baax ne ko mbacke ñong lay ziaré bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal le guddu fan gonde wergu yaram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: nañu jang donte bari nañ lolou nak jang kat yi ñoo ci mëna dimbalante seen biir ba kenn ku nekk baña jël waxtu upp ñoo ngi dalal délégation bi joggé Dakar ci njital Serigne Fallou di président Ahbab ak secrétaire général am di Mohamedul Mansour Sy Abdul Qadir Dramé bi nga xamni mo jité mbolém qura yu nekk ci Ahbab Cheikh Al Husari ci national bi yépp ak Serigne Keba mi mu andal di dalal bu baax Serigne Dara Ahmed Diop mi nga xamni mo yor dara fele ci Tiwawan ñukay wax dara Cheikh Mahmoud Khalil Husari ñong koy dalal di dalal mbolo mi fi tew yépp Al Qari Cheikh Abdul Akram Mbake tafaddal mashkur bismillah
1: Thank you.

masha Allah jere jef al qari habban jang mi neexna dalna te teunkuna ni dal la ko beugé ci xaar yépp ku nekk mos bayil sa morom mu am waxtu momit jere jef ci jang mu am solo bobu bu ko defé ñongi dalal délégation bi nga xamni ñoy al ahbab anashidul islamiyya ñom tew nañ fi ñong leen di dalal bu baakha baakha baax ci eutu qur'an ñi nga xamni ñoy délégation eutu al qur'an tamit tew nañ ci eutu al qur'an ñong leen di dalal bu baax wala sax gën dalal ñu ndax benn bi la ñong leen di jaajeufal bu baakha baax ci seenu taxaway al qari barañang al qari barañang lañuy wo mu ñew jangal ñu ayat min az-zikril hakim

0: takbir takbir mbok yi alquranul karim nekhna aduna day amul lu fi dak diglu alquranul karim mbok yi nañ sax ci diglu alquranul karim si mustafa ñi ngi lay sante bu baax ci jang mu neex mom batay nak limi neex neex li desako dak mbok yi ki yakamti ba nara ñi bi rek la yeeram bis bi bu len rawe du gawa desi wat de ku yakamti ba ñi bi rek la yeeram kon dañu gëna taxirlu tewlu ba bis bi jeex ak gam inshallah rabbi anji danaka rek nopina xamna lolu kaddu lo go xamna ñu bari bari bëgg nañ ko degg ci bir lolu nak ñi ngi dalal serigne abou mbacke mortada di kilifa gi nga xamne mom la serigne abdou saman mbacke yabal mu boole ko gi serigne ahmadou mbacke domam waye mu doon ño xamne ñom doylo nañ ndax serigne abdou saman day neena bes bi sama bop rek ma jo doyon dan ne budu to nak li dal ci sama kaw may ñewal sama bop kon ñi mu tan ba doylo len ba yabal len ñoñu ñuko mbatte sekk nañ mbacke balle ñi ngi len di dalal di am mbekté di len massawu ci togaay bu yagg bi ak jafé ñew gi ndax ci waxtu nawé nañu nekk té naaju yi tang na mbokk yi fi tew yépp ñi ngi len di massawu sal bi xadna tang na waye wër na né alquranul karim rek ka len jaral li yalla na len alquranul karim fay kon dañi wëyelé li nga xamné mo dess ci programme bi duggal ben jankat su ko defé bu jankat bi noppé rek inshallah rabbi ki nga xamné mom nañ dara jaalé bis bi di serigne abdou saman mbacké bokku ci ñin dara jaalé bis bi ki wara jël kaddom dana jël kaddom japp na nak bu jëlé kaddom ba noppi rek xel mën na dal xel mën na dal dañoo bëgg nak bala kenn genn di déplacer wu dafa am ay orientation yu ñu wara joxé ku nekk fan la la xéewal gi wara fekk wala fan nga wara fekk xéewal gi loolu mbokk yi buñ koy léral nañu ñëpp diglu parce que loolu bokku na ci li dimbali organisation bi loolu nañ ci bayyi xel baax mbokk yi serigne abdou samad nit ko bëgg alquranul karim la kera ban fa demé 19h nañ fa dem fa lañu té ba wén 2h diñu jangalo alquranul karim am mbikté lool bané won bu bisba dana ñëw égalé ci diglum jang alquran ku bëgg serigne daara yi la ndax day dé ba égg jël ay pat diko sédélé serigne daara yi kuy safo nit alquran la kon fayal ñuko barke serigne touba kon des al husseino ñu bayalé nga wayalé programme inshallah
1: jërëjëf serigne fadal kon dañuy wo alqari ngagn loum mu ñew momit barkelu ci alquran ci ngagn bu dem ci sal bi mu ñew délégation wu asma wa ahli badr ñomi tew nañ fi ci jital soxna jah gey wala soxna khadijatu gey soxna aisha mi ngi yegle conférence bu muy amal le 26 septembre fi ci touba inshallah mi ngi len koy bayyi lo xel wa dara al manahil shafi ñomit ñu ngi yegle sen conférence ci 5 novembre ci njital mokhtar lo l'ikhlas ahbab kawlagit ñomit inshallah le 11 novembre bi ñu dekkmal 11 octobre bi ñu dekkmal ci lañu wara amal sen besuf alquranul karim wa gambi tamit le 24 novembre inshallah waye it décembre bes da bu nara saf sap ak alquran xam ngeen ne ci la al badr di wote fele ci arena waye ci la cheikh omarul fouti be décembre di wote fele ci mbour waye ci la wa daara ko ki di wote fele ci kokki ci wer wowo kon wer la muy saf sap ak alquranul karim ngagn lum budé ay kon ngagn ma ngay yek ñu daldi jang sax délégation serigne abdou qadir diop al imam tewna fi and ak ki nga xamni moy serigne al hadji ibrahima diop ñomit ñong leen di dalal bu baakha baax di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum

0: def bis bi moy fatte ko ndax yaakar na ku fi tew suba ba legi xam nga ne lepp luñ fi nekké moy jang alquran comme ni ko mahmoud khayl khosay doon jangé lolou moy sabab lutax ñu taxawal bis bi neena ci lolou mi ngi nuyu famille bi ki nga xamne mom lañ doon rendre hommage moy serigne sohaib akke yalna yalla yok ay leram ñi ngi jital ci nuyo kilifa kër gi di serigne abou mbacke mi nga xamne mom mo fi mom lañu dara jale won bis bi ak serigne mustapha mbacke bu serigne mamour mbacke bu serigne fallo tew na fi tay ju suba ñene mi ngi koy nuyu diko jaajeufal bu baax serigne abou baraka mom aussi ñew na ak delegation ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziyara serigne fallo mbacke imam legui la fi joge serigne fallo mbay neena ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziyara diko nuyo wa ahbab cheikh mahmoud khair khosari mune aussi ñi ngi sante wa section touba ñi nga xamne ñom ñoo organiser bisu tay bi di ci jital serigne khadim silla mi nga xamne mom le president section bi bu section touba di ci tek modou gueye khalil ak fatou bintou rachid ak ñeneen op sen ginnaw ñep muy wa touba serigne fallou neena ñi ngi leen ziar bu baax di contant ci initiative bi ak liguey bek organisation bi lu mu di ayo neena ñi ngi nuyu tamit ñi nga xamne ñom ñoo géré won organisation bi di len ziyara di len jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci liguey am solo yi nga xamne da fi ñu japp bes bi ba tay di ci jital pape amadou all ne mom moy president de l'organisation lepp lo xamne moy organisation ahbab cheikh khosari mom moko jité Allah le 24 novembre ak bu Gambie inshallah mom tamit ñi ngi koy wadjal tambe ñu xawa tank mo tax néna aussi pour yaatal li nga xamné moy liguey section bi comme niñ koy défé chaque année ahbab cheikh khossare day def ben événement ñu koy def premier dimanche ci wéru koor bi chaque année légui bis niki tay bis yi nga xamné dañ koy def Dakar dañ koy teubal par 2 ans lay doon comme buñ défé inshallah 2026 bi mu nek 2027 mu nek le 14 février 2027 inshallah 2028 ahbab national du def section yi nga xamne ñom ñoo desson muy section Louga day defat le 17 inshallah section bu Mbour inshallah ak section Tiwawan ak ñeneen yi nga xamne defaguñ sen programme nga xamne di ngeen leen mëna accompagner ba ñu mëna yaatal liguey bi nga xamne 1 an bi nga xamne section ahbab khosari national du def section yi kay def ñu mëna leen accompagner pour ñu gëna mëna yaatal liguey organisation bi parce que bo xolé charge yi xawna 10 ak corrigation yek dekk bi num demé légui pour gëna mëna yaatal liggéey bi initiative bobu la wa bureau bi jël ñu waxtané ko ñu né légui chaque 2 ans la ahbab national di def bu défé 2027 inshallah 2028 section yi ñoy def 2029 bu ak bo ahbab national di def benen section du def nga xamné lépp lo xamné dañ koy lacc ay corrigation ak lépp lo xamné lu ñu wajalé bis bi année bobu nonu ahbab national di def benn section du lajal ba kessam wala muy lajal lenen lepp lu way laj ci ahbab national lay jëm ginaaw lo neena ñu gëna farlu ci liggéey bi moy walum corrigation yi ndax bo xolé ahbab liggéey bi mi ngi gëna yaatu bo xolé section yi légui gëna yaatu raison yi yëpp ñi ngi am ay bëss ta bo xolé corrigation yi num doon démé xawna wañéku neneen nak nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñu gorgolu suñu bëggee liggéey bi gëna avancer parce que yaakaar naa li ñoko wara mëna defal suñu bopp bis buñ ci taxawé rek pour bi lepp lepp dina dox inshallah lim waxon lepp xamna na du fi xaj ndax temps bi daf ñoo xawa xoj bu ko defé kaddu yi bu ko defé li ci dess dañ ko bind inshallah ñu yaakaar ko ci groupe bi lepp lo xamné Serigne Fallou waxon na né ñu waxal ko ko li ci manke yépp bu boba dañ ko motal ñu yaakaar ko ci groupe bi inshallah ba ñepp mën té jot bu ko defé ñi ngi jéggal bu baaxa baax ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf Alfas jërëjëf Mansour ci kaddu ahbab national gi nga xamne mom la doon jël dégg nañ yim léral lépp président Fallou Mbaye ñi ngi lay jaajëfal di rafetlu sa liggéey ma sha Allah wa ahbab yépp ko daan nañ ci yow Alfas ni kon nga duggal kenn ci jankati bismillah ndax bis bi dañ néwon 98% alquran la warono doon waye nak fa tabarakallah
2: أعوذ بالله من الشيطان